Det är ärste lisan ber på kundis är maktet live med jag kikna hur afshan kot sengto. Da bena amane blå. Des alin då när de lyssnar så kikna Adam. Glastante min ber replika man. Incognito, die zegt blessings, brada. Ja, man, God bless you too, bro.